get alright. Improvise, you see the sunlight.

entertain.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
4: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.

0: sako baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai. Turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir švęskite su trenksmu. Rezervuokite vietą savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
4: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojame kelyje, šiandien turime Heart of Glass ir tai tikrai yra viena garsiausių Blondie dainų išleista 1978 albume Parallel Lines. Ir iš pirmo klausimo tokia skamba kaip lengva, šokti kviečianti disko daina, bet jos tekstas iš tikrųjų, jeigu pasiskaitysite ir įsiklausysite, yra apie sudaužytą meilę, nusivylimą ir supratimą, kad santykiai nebuvo tokie geri, kaip atrodė. Kągi reiškia ta Heart of Glass? Tai išvertus į lietuvių kalbą, tai yra stiklinė širdis ir žinoma, kad tai yra metafora. Stiklas žinoma, kad yra gražus, bet to pačiu ir trapus. Todėl ta stiklinė širdis reiškia žmogų, kurio jausmai gali būti lengvai sužeisti arba santykius, kurie atrodo labai gražus, bet galiausiai kažkaip tai vis tiek sudūžta. Dainos pasakotoje prisimena santykius, kurie iš pradžių atrodė ypatingi. Jie mane radusi meilę, tačiau ilgainiui paaiškėjo, kad santykiuose buvo ir nepasikėjimo, neiškumo ir galbūt netgi neištikimybės. Pati dainuoja, kad maniau, kad radau meilę, bet pasirodė, kad tai buvo tik iliuzija. Ir, na, tikrai, pirmiau ta daina buvo parašyta, žinokit, tokiu kaip ir ramesniu skambesiu, bet visgi atlikėja pakeitė, paranžavo, tenai su kitais prodiuseriais ją padarė tokio skambesio, kaip jinai yra dabar. Heart of Glass tapo pirmoji Blondie singlu numeriu 1 Jungtinės Amerikos valstijose ir vienu didžiausių grupės hitų. Taip pat pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje ir daug kitų šalių. Ir tikrai išpopuliarino tiek juos, tiek, kaip ir minėjau, Jungtinės Amerikos valstijose ir pasaulyje. Ir manau, kad gerai, kad jinai šiek tiek paranžavo tą dainą, pakeitė labiau disko stiliuką, nes mums labai smagu ją leisti ir radijui. Čia Blondie, Heart of Glass.

0: Radijo stotis Kelyje. Savaitės naujiena Kelyje.
1: Welcome to the Future Remix. Yandel la leyenda. Far.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei 1000

0: šį dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmonių kalėdos.lt.

0: Лига. Geriausi iš geriausių.
1: 10 vieta.

Esto es Sevilla. Geriausi iš geriausių. Devinta vieta.

0: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
2: Radio stotis.
4: Geriausi iš geriausių. Penkta vieta.

Radio Stotis. Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: У нас билетус платина. Билеты ЛТ.
1: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmonių kalėdos.lt.

0: Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.
1: Standing in the cold, watching shadows on the floor.

0: Keep the change, you filthy animal.
1: Kinovinilas.
2: Su kinovinilu grįžtu su tikrai visiems gerai žinoma daina. Čia yra Smash Mouth ir All Star, kuri buvo panaudota būtent animacinėme filmuke Šrekas. Ir manau, kad tikrai ne vienas esate matę tą Šreką ir žinote, kas jisai toks, kad jisai žalias yra ir kad jisai toks ganėtinai vienišas žmogėdra. Ir kaip kita daina buvo pritaikyta, nes na, tikrai daina pati nėra apie vienišą žmogėdrą, bet turi tokią užslėptą kaip ir prasme. Šiek tiek papasakosiu pirmiau, na tai tikrai All Star jinai nebuvo pritaikyta, jinai nebuvo, neturėjo tiksliau būti sukurta būtent Šreko filmukui. Ir iš pirmo klausimo tai atrodo tiesiog kaip linksma, kvaila arba tiesiog labai kabinanti daina, tačiau kaip ir minėjau, tas pozityvumas yra per šiek tiek kitokius žodžius, per kitokią prizmę. Dainoje galima sakyti, kad yra sakoma neleisk kitiems žmonėms pasakyti, kad nesi pakankamai geras, išnaudok savo galimybes ir būtent apie tai ir yra daina, kad kartais žmonės save nuvertina, galbūt netiki patys savimi. Bet pasaulis nėra lengvas, bet tu gali pats susikurti savo kelią ir prasimušti kitų žvaigždžių. Ir kaip ir minėjau, tai daina buvo, kai Šrekas buvo kuriamas 2001-aisiais, kurie montuodami tiesiog pradžios sceną laikinai įdėjo All Star dainą kaip montavimo tokį garso takelį. Tai yra laikinas, jie vadina temp track, tai yra laikinas garso takelis būtent naudojamas tiesiog montuojant filmą. Ir idėja buvo vėliau dainą pakeisti specialiai filmui sukurta kompozicija ir na, norėjo pritaikyti kitą dainą, bet tiesiog tą All Star montuojant taip gerai tiko, kad jie nusprendė tą dainą ir palikti. Ir kaip jinai ir kur yra pritaikyta? Filmo pradžioje matome Šreką gyvenantį savo pelkėje, jis na, atsikelia tvarkos ir ruošiasi dienai, o aplinkui ir groja ši beprotiškai optimistiška daina. Ir čia yra tas kontrastas, kurį iš esmės kurie ir norėjo perteikti. Ir tas, ta visa daina, jinai yra tokia energinga, atrodo pozityvi, o pats Šrekas yra vienišas žmonių nemėgstamas, jisai žmogėdra ir tiesiog nori visų būti paliktas ramybėje. Štai tokia buvo pagrindinė mintis, dėl to jie ir norėjo palikti tą dainą, tokia kaip ir kontrastą sukurti, kad žmonėms susidarytų ne tik tais tą nuomonę apie Šreką, bet ir galbūt šiek tiek apie tai, kuo tu gali tapti, jeigu galbūt nesidėtum toje pelkėje. Ir na, yra dar toksai vienas posūkis. Smash Mouth nenorėjo duoti dainos Šrekui, nes jinai jau paskui 99-aisiais All Star jau buvo praktiškai visur, skambėjo reklamose, filmuose, televizijoje ir na, jinai nenorėjo, kad jie būtų būtent siejami su tuo Šreku, bet paskui šiek tiek persigalvojo, davė leidimą ir žinokit, vat būtent 99-aisiais jau buvo tas didžiulis hitas, kaip ir minėjau, pasiekęs ketvirtąją vietą Jungtinėse Amerikos valstijose ir po filmo žinoma, kad dar labiau išpopuliarėjo, o pati Smash Mouth davė dar vieną leidimą naudoti ir antrą jų dainą I'm a Believer, taip pat Šreko filmuke. Dabar prisiminkime mes, kaip tas Smash Mouth All Star skamba.

0: reklama. NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietą savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Radio stotis K103.

0: radio stotis Kilija.
1: Reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir

0: 90.6.
1: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
5: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Radio Ghile.
1: Dirbtinio intelekto rubrikoje sugrįžtu su labai įdomiu ir labai netradiciniu kūriniu. Čia yra Haven ir Caitlin Aragon kūrinys I Run. Ir tiesa, pirmiau, Caitlin net nebuvo tame kūrinyje, tuoj papasakosiu, kaip čia viskas išsivystė ir kaip apskritai tas dirbtinis intelektas buvo panaudotas. Pirmiau pradėsiu nuo to, kas yra Haven. Tai yra britų elektroninės muzikos prodiuserių duetas, jis sudaro Harrison ir Jacob. Ir I Run buvo

Jų debiutinis singlas jie išleido į 2025 metų spalį ir jie taip labai labai atsargiai išleido tą kūrinį, pirmiausiai TikTok'o platformai kažkaip patalpino ir žiūrėjo, kaip žmonės reaguoja. Ir žmonės labai pradėjo dalintis to kūrinio, jis labai išpopuliarėjo, sulaukė daugiau negu 25 tūkstančių tiesiog panaudojimų būtent TikTok'o programėlėje, bet kur buvo bet, žinokit, jie būtent buvo panaudoję vokalui dirbtinį intelektą. Nebuvo visiškai sugeneruotas dirbtinis intelektas, pats vienas iš tų dičokėjų, iš prodiuserių, jis Harrisonas, jisai pats įdainavo vokalą, tačiau jo balsas buvo labai stipriai apdorotas, naudojant dirbtinį intelektą. Na, įsivaizduokit, Harrison tai yra vyras, o dainoje dainuoja būtent moteris. Tai jie pasinaudojo Suno AI'aus vokalo apdorojimo programa ir visiškai buvo transformuotas balsas. Kur čia buvo dar vienas kabliukas? Žmonės nesuprato, kad tenais yra tas transformuotas balsas ir nesuprato, kad tai yra dirbtinis intelektas. Yra tokia dar dainininkė britų George Smith. Ir žmonės pradėjo sakyti, galvoti, kad būtent jinai ir įdainavo tą dainą. Iki to viskas nuėjo, kad pati George Smith turėjo paskelbti, kad žiūrėkit, ne, čia ne mano balsas, ne, aš įdainavau tą dainą. Žodžiu, labai ten iškilo visas šitas dalykas, kad ne jos balsas skamba kaip jos balsas, ten pasirodo dirbtinis intelektas, kas čia dabar vyksta, kad jie turėjo tą dainą perkurti ir jie būtent tą vokalą įrašė paskiau su Caitlin. Tai viskas tuo ir gavosi, kad dabar originali versija, na, galima sakyti, dvi tokios, kaip ir originalios, labai didelio skirtumo, žinokit, net nelabai pajustumėt, nes iš tiesų vienoje versijoje girdimas tiesiog dirbtinis intelektas, kuris labai labai labai labai labai panašus į būtent Caitlin vokalą. Apie ką yra daina I Run? Tai jinai tiesiog sako, aš bėgu, tai yra apie bėgantį, pasimetusį, emociškai prislėgtą ir labai įstrigusi hose žmogų. Na, bet tokia energinga daina, tikrai užkabinanti, nenuostabu, kad jinai tikrai ir išpopuliarėjo ir patiko klausytojams. Kaipgi jai sekėsi, tai jinai tikrai labai greitai išplito būtent TikTok'o programėlėje ir Spotify'e, kur pasiekė 11 vietą Jungtinės Amerikos valstijose ir 25 vietą pasaulyje. Dabar ir mes tos dienos skubame pasiklausyti.

0: Radio Stotis. Kelyje. Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 06 16 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose.

0: Ir aš esu labai toli. Aš esu labai toli. Labai, labai toli, labai toli. Toli. Toli.
1: Nieko nėra, tik už lango naktis.

radijas kelyje, jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: radijo stotis Kelyje.
1: In practice and patience, I'm